0: la da dee dee da da da, la da dee da da da, la da dee dee da da da, da da da da da da da da da.
1: This is the Rebellious Jukebox on 107 FM, playing great music, just like this.